0: Vi hedder Smag på dig selv, og I lytter til
1: Radio 1.
2: Radio 1.
0: Electricity på Radio 1.
2: Almdudler.
1: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Auf Radio 1. Hallo, Berlin.
0: Smag på dig selv.
2: Smag uns der selv.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.